0: kemarahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Semangat sekali. Ngono ki nek ning cedhak omahe semangat tok e terahno. Oh, enek jamune. Enek anget-angete kok ya. Malah gereng.

0: musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
2: Malam hari, waktu yang paling pas untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan.